awo ka kire me so nya me betua wo ka bi David ni ho na na mesin fo ne carpenter fo ni kodidi o mu wi anua na ade na ho do mu ni koguo mama mama ni ada yesi dan na wi na wi am nipa tim no a mesin fo ne carpenter fo corner fe no wo kire me se oni wi anua no no mu wi anchense no mu wi cement no afi na wo ka wo so be bre bi Who you may see me the diamond says see. Now to Nyeska to Twedu and Mawo Mado.